Ingenting som fade länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa? Nej, så jag hoppar du har plass. Jag hoppar du har plass.